0: اس میں پرسپیکٹو کو چینج کر کے ادھر سے ہٹا کر اپنے اوپر لیتے چاہیے. آفس اور گھر میں کیا فرق ہے؟ لیٹس سے فار ایگزامپل گھر میں ایک بچہ یا ایک میرا ینگر برادر یا چھوٹی بہن غلطی کر دیتی ہے, ہم سارے گھر میں بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں گھر کی بات کو گھر میں رکھنا, یہ بات کہیں بھی باہر نہیں جانی چاہیے, اور وہ بات سچ میں گھر میں رہ جاتی ہے. بڑی سے بڑی غلطی چھپ جائے گی کیونکہ پریوار والے کہتے ہیں یہ ہماری پریوار کی عزت کا سوال ہے, اس کو گھر میں رہنا چاہیے. آفس میں بھی کوئی چھوٹا نیا ریکروٹ آیا, چھوٹا بچہ ہے میرے کمپیرزن میں, مے بی آئی ایم 30 اینڈ ہی از جسٹ 20 اور وٹ ایور, وہ ایک غلطی کرتا ہے, واٹ ول آئی ڈو؟
1: ساری جگہ پھیلایا جائے.
0: دیٹ از دا ڈفرنس. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بھائی تھا اور یہ نہیں ہے. تو دیر دی ایٹیٹیوڈ ول بی, اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کر دو, اس کی غلطی کو ہر ایک کو سنا دو, سینئرس تک رپورٹ کر دو. یہ سب کس لیے؟ بیکاز ہی از ناٹ مائی فیملی ممبر, ہی واز مائی فیملی ممبر. ڈفرنس. یہاں الٹا مجھے چانس ملا ہے کہ اس نے غلطی کی, اٹس ایکچولی ایز اف آئی ول کیپ ویٹنگ کہ وہ جو میرے کلیگس ہیں یا جو بھی جن کے ساتھ مجھے جو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے وہ غلطی کرے اور میں سب کو بتا دوں کہ دیکھا, اینڈ پلس آئی گیٹ اے چانس ٹو کیپ آن آلسو پولنگ ہم ڈاؤن یہ غلطی کی. تو وہ ایک انڈر کرنٹ کیسا بلڈ اپ ہو جائے گا, اور یہ جو میں کروں گا تو اس کے بعد مجھے کیسا فیل ہوگا, اور جس کے پرتی میں نے یہ کیا تو اس سے مجھے کیسی وائبریشن آئے گی. تو ہاؤ کین آئی فیل گڈ ان دی آفس اف آئی ٹیک دیٹ سیم ریلیشن شپ دیر, اے ینگر بردر اور اے ینگر سسٹر اور ایون سیم ایج وٹ ایور غلطی کی, help the person out and just keep it between the two people, kya hoga us relationship mein? This is cooperation, wo tha competition. Ab ye jo agar humne kar liya ek baar ki kisi ne galti ki aur humne usko kisi ko nahi bataya, bilkul kisi ko nahi bataya, jahan tak zarurat nahi hai, report nahi ki uski, aur usko sikha kar samjha kar sort out karke bilkul usko bhi halka kar diya. What, you have a family member for the rest of your life? Not till you are only in that office, you have a friend for the rest of your life. But we don't want to build these relationships because we are in that belief system ke sabko piche girana hai aur khud aage bhagta jana hai. To agar office mein wo jo log hai unko bhi parivar ki tarah bhi nahi, parivar hi, this is my family, this is my office, this is my home, to wo aise hone lagega ki jab aap subah ghar se uthenge to aap ek ghar se uthenge
1: dusre parivar
0: mein, dusre ghar mein pahunch jayenge, and Sunday ko aap us parivar ko miss karenge kyunki aap unse nahi milte hain, and Monday morning
1: look forward to
0: meeting them again. It is possible, and for that I don't have to wait ki pura office kab aisa ban jayega. No, کیونکہ وہ ہونے نہیں والا. It's again like waiting for the world to change. It's not going to happen. Just my way of looking at the people. And that person who can do this is a leader. وہ چاہے junior most ویکتی ہو اس office کا, that person is a leader in the office who can do that. It's possible. And then I would love to go to work.
1: Actually, I can feel the, you know, vibrations. اگر ایک پریوار سے اٹھ کے ہم دوسرے پریوار کی طرف جا رہے ہیں تو پورا کا پورا ایٹیٹیوڈ, پورا کا پورا ہمارا دیکھنے کا نظریہ بدل چکا ہوگا جب ہم اپنے آفس میں انٹر کریں گے.
0: اور جب آپ پہنچیں گے نا سارا دن میں تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں, یو نو دیٹ فیلنگ, کیونکہ وہ آپ کو یہی نہیں لگے گا کہ آپ آفس میں ہیں. کوئی بھی چیز اگر آپ انجوائے کرتے ہیں کوئی بھی گروپ کے ساتھ, لیٹس سے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں تو ہلکا کتنا لگتا ہے, کیونکہ آپ
1: گھر پہ بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں ریسپانسبلٹی سمجھ کے تو بالکل بھی پرابلم
0: بالکل نہیں لگتا, تو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے, انرجی سارا دن آفس میں انرجی ڈرین آؤٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کرتے ہیں, اس کو نیچے کھینچنا, اس کو نیچے گرانا, ادھر سے ادھر تک گئے, وینڈنگ کافی مشین تک گئے, اس کے وہاں کھڑے ہوئے, کافی پی, جب تک وہ اتنا سا کافی کا کپ ہوتا ہے جب تک وہ پیا چار لوگوں کے بارے میں ڈسکس کر کے آ گئے. دی اسمال اسمال تھنگس, بٹ دین واٹ ول ہیپن, مائی انرجی گیٹس پولڈ ڈاؤن پولڈ ڈاؤن. ہاؤ کین آئی فیل گڈ, تو کیسا اچھا لگے گا؟ تو میں نے اپنے لیے ہی, کسی اور نے نہیں. لوگ نارملی کہتے ہیں جی کیا کرے ہمارے آفس کا وایو منڈل ایسا ہے, نا, اٹس این انرجی فیلڈ وچ آئی کریٹ, نا مائی چوائس کہ میں کس طرح کی انرجی فیلڈ اپنے لیے کریٹ کرنا چاہتی ہوں. تو ٹمورو وین آئی گو بیک ٹو ورک, لیٹ می گو بائی دس تھاٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو مائی فیملی.
1: بٹ دین اف آئی گیٹ آل دی نیگیٹو وائبریشن,
0: اٹس اوکے, اٹ آل ڈیپینڈز آن واٹ آئی وانٹ ٹو گیو
1: اینڈ ہاؤ اسٹرانگ آئی ایم.
0: جب وہ نیگیٹو اگر آ بھی رہی ہے ابھی تو میری پھر بھی چوائس

0: جس سے میں دوسروں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کا کسی اور پر کوئی اچھا افیکٹ نہیں ہونے والا ہے, وہ صرف میرا ہی نقصان کرے جا رہا ہے. تو ہم اس کو دھیرے دھیرے آٹومیٹکلی ختم کر دیں گے. بہت ایزی ہے ختم کرنا, اٹس جسٹ دس انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. کہ دوسرا سب سے پہلا نوارن یہی ہوگا کہ دوسرا مجھے غصہ نہیں دلا سکتا, یہ خود میرے ہاتھ میں. تو آدھا تو اسی سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تک ہمیشہ کوئی اور مجھے غصہ دلا رہا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہی اپنے آپ, کیونکہ میں خود سے غصہ نہیں کرنا چاہوں گی جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کا اتنا ڈیمیج ہے, لیکن میں خود سے نہیں کر رہی نا, آپ مجھے دلا رہے ہیں, تو دین آئی فیل کہ نتھنگ از ان مائی کنٹرول. سو دیٹ اٹ سیلف چینجز سو مچ آف دا پرسپیکٹو دیکھنے کا.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: کے ساتھ ہیں، کہیں باہر کافی پینے گئی ہیں، چائے پینے گئی ہیں، اتنے بجے آ جانا چاہیے تھا. تو یہ سارا جو یہاں جو مس ٹرسٹ ہے بیسیکلی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ لیٹ آئے ہیں یا نہیں، آپ کہاں کس کے ساتھ ہیں، دیٹ از اے میجر جس کو بہت ٹائم بعد جا کے بولا جاتا ہے. یو نو یہ سوال بہت پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے. اگین آئی تھنک وہ کانفلکٹ چل ہی رہا ہوتا ہے کیونکہ منہ سے بولنا بعد میں جاتا ہے
1: لیکن من میں بہت پہلے سے کریٹ کیا ہوتا ہے. اور وہ کیوں کریٹ ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہم نے کہا رشتے کی فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے. تو جہاں اسی لیے ہم نے بتایا کہ شیو بابا نے کہا اگر ایک سنکلپ بھی سنشے کا ہے تو ابھی آپ سنشے والی سائڈ پر ہیں، آپ ٹرسٹ نہیں بولو. مطلب آج ہم کیا کہتے ہیں، آئی ٹرسٹ یو، آئی ٹرسٹ یو، لیکن دن میں کم سے کم 10 سنکلپ ڈاؤٹ والے کریٹ کرتے ہوں گے اس ویکتی پہ. تو آئی ٹرسٹ یو کا بھاو کیا کہ ایک بھی سنکلپ مس ٹرسٹ کا نہیں. اب جب اس طرح کے سنکلپ آئیں تو یہ کہیں نہ کہیں میری فاؤنڈیشن تو بہت زیادہ کمزور ہے، اور کہیں نہ کہیں میرا پرسپشن اس چیز کو دیکھنے کا کہ آپ اپنے کولیگس کے ساتھ جاتے ہیں تو واٹ از رانگ ان دیٹ اور واٹ از رائٹ ان دیٹ، آئی ہیو ٹو چیک مائی سیلف. اینڈ سم ہاؤ ایک ڈائلگ کہ ہم اپنی فیملی میں یا اپنے ریلیشن شپ میں ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے لیے رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے، کیونکہ وی آر نو بڈی ٹو ڈیسائیڈ کہ سماج کے لیے رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے، کہ کسی کو کسی کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. نو بڈی از دیئر ٹو گیو یو نو دس از رائٹ اور دس از رانگ. میرے لیے رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے اینڈ فار مائی اسپاؤز رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے، آئی نیڈ ٹو سٹ اینڈ ڈسکس. اینڈ وہ بھی اس بھاو سے نہیں کہ میرے حساب سے آپ کو نہیں جانا چاہیے. دی ادر پرسن ول سے ٹھیک ہے، آئی ول کم بیک ہوم اینڈ ٹیل یو کہ میں لیٹ کام کر رہا تھا کیونکہ آئی نو کہ آپ کے حساب سے یہ رائٹ نہیں ہے. ٹو پیپل ڈسکسنگ کہ اس میں رائٹ اور رانگ کیا ہے، وہ تبھی ڈسکس کر پائیں گے جب ہم یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ آپ بھی رائٹ ہے، میں بھی رائٹ ہوں. ناؤ ڈسکس اینڈ کریٹ اے پیرامیٹر فار یور ہاؤس. Even for a parent-child relationship, ہمارے پریوار کے لیے ویلو سسٹم جو ہے اس میں رائٹ اینڈ رانگ ہمارے پریوار کے لیے کیا ہوگا وہ ہمیں آپس میں ڈیسائڈ کرنا پڑے گا، ناٹ انڈیویجل. انڈیویجل کو نہیں ڈیسائڈ کرنا چاہیے. ابھی کیا ہو گیا، دو لوگ اپنا رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشن الگ کریٹ کر لی، تو ان کے لیے کچھ اور رائٹ ہے، ان کے لیے کچھ اور رائٹ ہے، اور ان کو جھوٹ بول بول کے ان کا رائٹ سناتے رہتے ہیں. پیرنٹ چائلڈ میں بھی یہی ہے. پیرنٹ سوچے گا انٹرنیٹ پہ چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے وہ رائٹ ہے. بچہ سوچے گا کرنی چاہیے تو وہ کرتا رہتا ہے، ان کو بتاتا رہتا ہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں. تو نیو کیا بن رہی ہے؟ اور یہی اگر دونوں بیٹھے اور بچہ ان کے ساتھ ڈسکس کرے کہ اس کے لیے وہ کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے، واٹ ڈز ہی گیٹ آؤٹ آف اٹ، اینڈ دے آلسو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ، پھر وہ اس کو گائیڈ بھی کر سکیں گے کہ اس میں نقصان کیا ہوں گے. آپ اگر چیٹ، اٹ ول بی سو بیوٹیفل. وہ بچہ جو جو چیٹ کرے گا وہ آ کے اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کرے گا جب اسے پتا ہوگا کہ دے ڈونٹ فیل اٹس رانگ. وی شوڈ آلویز ہیو اے کامن رائٹ اینڈ رانگ ڈیفینیشن ان دا فیملی. ابھی تک کیا ہو رہا تھا، ہم اپنا رائٹ اینڈ رانگ دوسرے پر امپوز کر دیتے ہیں، جیسے پیرنٹ چائلڈ پر امپوز کر دے گا یا ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پر امپوز کر دیتے ہیں، پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رائٹ اینڈ رانگ کے ڈیفینیشن کے حساب سے چلتے رہیں. تو وہ پھر ان کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے، یا تو وہ ہمیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور پھر جس دن ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ نے ہمارے وشواس کو توڑ دیا، کیونکہ ہماری جو ڈیفینیشن تھی آپ کو اس ڈیفینیشن کے حساب سے چلنا تھا، آپ کی اپنی کیا چوائس ہے اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا. آپ کے رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشن کیا تھا؟
0: ایکچولی دیٹ ریئلی میک سینس. یو نو اسے کوئی اپریسڈ فیل نہیں کرے گا، اور یو نو یہ سچ مچ کا لوکتنتر.
1: یس، اینڈ ایوری بڈی ول بی کمفرٹیبل ٹو بی دیم سیلوز ود ایچ ادر. ہسبینڈ اینڈ وائف کین بی دیم سیلوز. انہیں پریٹینڈ نہیں کرنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، چھپانا نہیں پڑے گا. یو نو پیرنٹ چائلڈ بھی اتنی کمپلیکسٹیز اس کی وجہ سے آ جاتی ہے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے کتنی باتیں چھپانی پڑتی ہیں.
0: انفیکٹ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم بچے کو یہ بتا رہے ہوں کہ آپ لیٹ نائٹ نہیں آنا ہے، ہم صرف ایک یہ رول بنا دیں کہ نو لیٹ نائٹ پارٹیز، نو ٹاکنگ آن فون. اس کی بجائے اف یو ہیو اے ڈسکشن اینڈ دین گاڈ اٹ کین بی ایکچولی ویری گڈ.
1: وی ہیو ٹو گیو دا فریڈم ٹو ایچ ادر ٹو ڈیسائڈ آر رائٹس اینڈ رانگس اینڈ دین کم ٹو اے میوچل ڈیسیشن کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ رائٹ ہے. ایسا پریوار نہیں ہونا چاہیے جہاں رائٹ اینڈ رانگ الگ الگ ہے، کہ ہسبینڈ کا رائٹ وائف کے لیے رانگ ہے یا پیرنٹ کا رائٹ بچے کے لیے رانگ ہے یا وائس ورسا. تب دیر از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف چیٹنگ ود ایچ ادر ان ریلیشن شپس. کیونکہ کیا کریں، تب ہم بولتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر،

0: ان کی اور ہوا اور وہ آزاد کے دل میں شامل ہو گئے۔ دل کے آہوان پر مہاویر نے کالج کی پڑھائی چھوڑ کر موٹر چلانے کا پرشکشن لیا اور لالا لاجپت رائے کے ہتھیارے سانڈرز کے ود کے سمے بھگت سنگھ، راجگرو اور چندر شیکھر آزاد کو کار میں بٹھا کر سرکشت استھان تک لے گئے۔ دلی اسمبلی میں بم وسفوٹ کے بعد پولیس کی سرگرمی سے پارٹی کے ادھکانش سدسیہ گرفتار کیے گئے۔ اس سمے مہاویر سنگھ کو بھی گرفتار کر کے لاہور جیل بھیج دیا گیا۔ مہاویر سنگھ کو بھگت سنگھ کا یہ کتھن بہت پسند تھا کہ شاسن کے ساتھ لڑائی کسی نہ کسی روپ میں چلتی رہنا چاہیے، اس لیے انہوں نے جیل کے ادھکاریوں کے ساتھ شاریرک کشتی لڑنے کے علاوہ بودھک کشتی لڑنا بھی آرمبھ کر دیا۔ انہوں نے انگریز سرکار کی عدالت کو مانیتا دینا بند کر دیا۔ شاسن نے مہاویر سنگھ جیسے ادنڈ قیدیوں کو انڈمان کی کالکوٹھیوں میں استھانانترت کرنے کا فیصلہ لیا تو انہوں نے اپنے ٹھہاکوں سے سیلولر جیل کی دیواروں کو بھی گنجائمان کر دیا۔ جیل ادھکاریوں نے سوچا کہ انڈمان کی خبریں باہر پہنچ ہی نہیں سکتی تو پھر اتیاچار کرنے سے کیوں چوکا جائے۔ کرانتیکاریوں نے درویوہار کا پرتیکار ساموہک انشن کر کے کیا۔ انشن پرارمبھ ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے کہ کچھ کرانتیکاریوں کی حالت بگڑنے لگی۔ جیل ادھکاریوں نے اور ادھک پرتیکشا نہ کر کے ان لوگوں کو بلاتپان کرانے کی ٹھان لی۔ مہاویر سنگھ کے ساتھ بھی زور زبردستی کر کے ناک سے نلی گھسیڑ دی گئی۔ وہ نلی پیٹ میں نہ جا کر ان کے پھیپھڑوں میں گھس گئی۔ جب کیپ لگا کر دودھ اڑے لگ گیا تو دودھ ان کے پھیپھڑوں میں پہنچ گیا۔ مہاویر سنگھ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ انہیں اسپتال پہنچایا گیا مگر وہاں جا کر انہوں نے دم توڑ دیا۔ مہاویر سنگھ کی شہادت بیکار نہیں گئی۔ اس انشن یگ کے پھل سوروپ بھارت میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور شاسن کو انڈمان کے راجبندیوں کو سویدھائیں دینے کے لیے جھکنا پڑا۔
1: صاحب تھوڑی دیر یہیں رکتے ہیں۔
2: ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں بھی کاکا سے ملوں گا، دوست ہیں میرے۔
1: ارے چل یار، اپن انداکشری کھیل رہے تھے۔
3: پورے رستے تو انداکشری کھیل لی یار، اب کچھ اور کرتے ہیں۔
4: چلو کوئی کبھی ببھی ہے یہاں تو کویتا ہو جائے۔
1: بھیا معاف کرو، یہ کویتا وویتا ہم نہیں سننے والے۔
3: کیوں نہیں، اچھی چیزوں سے واسطہ ہی چھوٹ گیا ہے تم لوگوں کا مہاویر۔ بہت کلپنا شکتی کی ضرورت ہوتی ہے کویتا لکھنے کے لیے۔
5: صحیح کہا میڈم آپ نے، آج کل کے بچے تو بس۔ بیٹا تمہارا نام مہاویر ہے نا؟
1: جی ہاں۔
5: اب دیکھو بیٹا، تم جانتے بھی نہیں ہوگے کہ تمہارے نام کے اتنے بڑے کرانتیکاری ویر تھے جنہوں نے ماتربھومی کے لیے اپنا سب کچھ نیوچھاور کر دیا۔
1: مہاویر سنگھ کون تھے وہ؟
2: سن لو کاکا سے، ان کو سوتنترتا سنگرام کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، کچھ اچھا ہی سیکھ جائیں گے ہم لوگ۔
5: ارے بہت تو نہیں، پر ہاں ایسی چیزیں کہنا اور سننا دونوں ہی بہت پسند ہے مجھے۔ چلو مہاویر کے بارے میں ہی بتاتا ہوں۔
6: ارے چھوٹو ذرا میری وہ لال کتاب لانا۔
5: ہاں لا بیٹا، ادھر لا۔ دیکھو بیٹا میں تمہارے لیے نکالتا ہوں مہاویر کی، ہاں یہ یہ، ہاں یہ دیکھو مہاویر کی تصویر۔ دیکھا یار، روبیلے اور سندر دکھتے تھے مہاویر۔ کاس گنج نگر ہے ضلع ایٹا اتر پردیش میں۔ ارے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے بہت ساری میٹنگیں ہوتی تھی۔ سبھا میں بھیڑ بڑھانے کے لیے اسکولی بچوں کو دھکیل دیا جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک سبھا میں ایک دن مہاویر بھی گیا تھا۔
7: ٹیچر رام، آئی ہوپ دا پروگرام از ریڈی۔
8: جی حضور۔
9: اب میں شری ویریندر کو آمنترت کرتا ہوں کہ ہمارے پرشاسنک کریا کلاپ کی پرشنسا میں وچار ویکت کریں اور دو شبد کہیں۔
10: آنریبل کلیکٹر، ویری ریسپیکٹڈ پولیس کمشنر،
11: واٹ از دس مسٹر سپروائزر، یو آر گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار دس۔
7: find out the boss.